0: hacen les apliques y sos inune.
1: T'escupit ja pelissem, tris la llum que diu... Jorge!